kɛdɛmɛ na sɛ bio sɛ awurade de adom ne bɛsi ma busuafa yine bi sɛ nkoa kyekyɛ ma busuamɔfoa ka bi nsome so